99.1 FM Ìjàpọ̀ Àkúrẹ́. Gbangba làṣà ta torí ẹ̀ la ṣe dúró dédé. Glow 99.1 FM Ìjàpọ̀ Àkúrẹ́.